først en dag vi sen. Erla og Bøye av utgående som heter Oddne Bekk Jensen. Vi skulle nu høre Odd Dobland og han synger Tenk når jeg min frelser skoer.

Vi skulle færa at lesa saman ur 1. Johannes brevet, kapittel 5. Her lesa vi fra vers 2. Tann ut trur av son gods hev vittnesboren og i seg sjálvun. Tann og ikkje trur gode hev gjørst han til liknara. Toi han hev ikkje tru av vittnesboren og i god hev vittna om son sin. Og hetta vittnesboren at god hev giv i okkon av et løyv, og hetta løyv vi sin i hansara. Tann i hev sonen hev løyve, tann i ikkje hev son gods hev ikkje løyve. Hetta hev vi skriva til tekkara, fyrir at de skulle vita at de hev av et løyv, tid, i tryggva av navn gods sonar. Hetta hitt horesta alit, vid hava honom att be vid om åkort efter vilja hans herra så hör han åkort. Vid det var Lysi ur 1. Johannes brev kapitel 5 och verserna från 12 till och vid 14. Vid skulle færa høyra Olav Ravalli Olsen, og han synger tryggast av sten.

Næste sanger The Garden in Manhattan. Manhattan en bojarpastur i New York vid Negvon Harpigningon. Og til så motsetninger av hver kristen og heimren. En setninger og en motsetninger at han sier «Jeg kan være en blåmål i betonje om det er som du vilt». Nu kommer sangren Garden in Manhattan.

Sendingen av Bildet Langt, hun kommet at enda, og sendingen har gjort det Simon Absalonsen. Vi tar denne samrøve som jeg har haft ved skåpningen Jekvann Lamhauke, og Jekvann Sone Danielsen, han har stått i fyrtøy tekniske.